anto tim maber kiken dok bene wer yimi woko iya ki kinwa ki kuch kumbedi ina yet ngat ma ruot umiyo gum chi utedu gi karama ka guchamo gumaro gua malo udiku chon chiku kwong kwong ngat man kila wore ka dok ichaka uluwako gi yu tugi gua gupoke kwere kikuch kipak Yesu Kristo. Gichike ni eni ubero ikin ichaka kachel ki Abimelek jone duju kipak Yesu Kristo. Pien ikarma no en ichaka no tika wot gere kita machalo no luba tika tele kere jone gu rieme o ki kabiru gi. Ento ikarma gu neno ni luba tiki ichaka. So gu tamani umir gin gichet gi moko gichike. Wek dung gin mo marat po time gichike maki moko ni kuong en maki jone gu kuong gu kuong kuong me kuch ni wek kuch uberi kin gi. Gin mo dul achel po luwen ikom la wore. Kipak Yesu Kristo. Kit machalo dano be chike ki la wore kuong kuong. Ni wan wikiri wabi beri kit eni. Wan wikiri wabi beri kit. Kuong e beri wanyom duju. Karma ka dano tika nyome, dano kuonge. Ni wabi beri ki in. Ikarmi tuo, ikarmi chan, ikarmi kuch, ikarmi jima bejo. Iegu ni weng no, moko gen chike manu ki kuonge ikin dul. Ario nyo dano kachel kila wore kipak Yesu Kristo li ano ni mala ala bol mi achel mamago gi chike ikin dano kila wore don gin ma gen ngo ma nyoro okay gi chike mu kene bene tie ikin iromo choi wang bible en ni ping ibuk ma achake chura ne piara dek Tingi pide kachel o kere piyara nguen wia rio. Leone bi neno gichike ma Yakubo gu mogo gen ki laban ma nero ne. Ma lubo kit machalo chul umiro chule kwere ikin gi petich. Ma no tie kipak Yesu Kristo. Dong watie ki jimi ma umiro betie ikare. Me kuongo kuong eroni. Ikare me chiken eroni. Jimi beru tie gin ma kikero ping beru tie. Kipak Yesu Kristo. Kongo bi neno mi achiel waneno kong Samuel mi achiel chura piara rio chenge a para ngwen o keri ya pa para biro. Samuel mi achiel chura a pa wia ngwen Kipak Yesu Kristo. Wabi neno Samuel mi achiel chura piara rio Chenga para ngwen o keri ya para biro. Samuel mi achiel, chura ne piara rio. Chenge a para wia ngwen o keri ya para wia biro. Kwane ni ning. Nonge ipot karatachi mi a rio ki piara biro. Wie abu ngwen. Kipak Yesu Kristo. Wabicha kongwa kuchako kwa niki kumchengi apawi ya dek wani. Ento ka wara miro timi marach. Ruot miro uketchan ikuma kit meno kima karubene kape atiru loki bori. Chia chuli wako chen. Wek ichit giri mabe. Ruot ayew bit kwiri kit mayam uberu ki wara ni. Kache puda tie makuo chi bet kwera kima parwot. Mape loke ni. Wek pe ato. Dok pe kwany mani. Mani wako ki kum jome ora matwal. Kache ruot bi kwanyo lumero ki duju ki lobo. Pe wek gichike wa man. Gichike wa wan kwiri gitu. Kache gitoro ruot bichulu kuo ikumi. Chi, yona sandok umio Dawudi ukwong kwong. Kunu chike kwere ni, ma, kuchike kwere pi mare, pien yona sandu no, mar Dawudi kitma mar kwere tibu kume. Kene, kipak Yesu Kristo. So waneame gichike, kwong muke ken matie no, chik beru tie gin mamago. Okay, condition mo beru tie makikero. Ni,

0: Imegna, obed ki yom chwiny maduong, kagitemo wo, iyo ma pat pat. Pian wangeye ni, temo ni ye wo, miyo diyo chwiny wo. Wek diyo chwiny wo, ochop tiche kakare. Wek obed jo mo teki, maroj mo pe kum wo. Da obed magien mo bene, pene pa rembot wo. Kache, tiye ngan mo ikien wo, matriyako ne nok. Mier en leglo ba mamio bot jo duchu ki yom chwiny kon petuono ngat mo chibi mie ento mier en olekini ye ma pekala kala pien ngat makalo akala rom ki pi menam matuake mayamo chor take atata ki dano machalo meno mier opeo tamni ebi no gen mo ki bot rot Pien en ober matame ariyo. Mapechung matek. Ikir yo mekwone ducho. Lachan mieru wake. Kagitine malo. Lalonyo bene kit menu. Mieru wake. Kagidwake peny. Pien lalonyo. Birwenyo wako. Charo tulum. Pien cheng tuch. Ki lierune. Matek. Chineru lum. Tuore o. Bere bene rwenyo wako, lelonyo bene kit meno, bi rwenyo wako ta, iti tiche, mekare dujo. Ngat mbagi temo, chunye, ka uchung matek, tie kigum. Pien, ka dongi teme, che eno loyo, che binomu mot me lelukana me kwa, maruoro chiego, me miyo bojo ma en maro. Kagi biru ngat mo, en premier owachi lubaye me lubaye ma bira pien luba pegi biru kitiyo gien marach en bene pe biru ngat mo dan achiel achiel gire mirne kena ye ma bire yuaye kun omo chwinye Mirika yach Tinyal ban bal kado don muteki nyalo ta un megina mama rope wek kibulu yen kip gin mo du chuma be kimor du chuma be tutwal ma gimiyo wa o aki malo o aki borlo ba won bino pain Ma ena ye won gin duchu ma rieny polo. Ma petie kia ka laga laga ma. Dake tibu ma. Ma nyuru loke bene pe. Pi me pi mirne gire kene. Eno nyualo wa ki loke me ada. Wekwa be chalo chiamma iporo mu kwa chiek. Ki kien gina kera duchu.
1: Aleluya.
0: Lok palo ba ena di tiyan.
1: Aleluya.
0: Miatindo.
1: Edini. Eye kobedi dano bitoa ta, icha mokene, kitwa ini tikele wilobo, ini binyange, ono itika tiyune mabe. Pene kobedi ni, lobo entika wot, siero kamapat, aya, lokaloba, matye kemi poloni, woro tika siero kamapat. Ini noni, lobo entika yuana wa terwan kilong tungbore dano fuoyo ginomo karano ginomo le eni karango pebere karabe juarioni lobo enti uchui kom del kom ma enbele tiki yu ni weng gitiki puonji ki gankalgi ki mirgi o weng Aya, tibu makwa, ma aboto bani. Benedak tie kwer, tiki yone, joari yone wengen kubame giti kumkanya chie. Na okara, ka inpeberu kiriyeo, menyang, ni, tijma ana tiyuni, anwa atika tijpingo, atika tijia balancing pi joari yone okoduyu, tie kinumu kene ichung, si tiyu mirpi kumikene. Eto kwono dongi tika koko ni anbena tika konye joni eto joni to wera ba joni to be ka